Qərbi Azərbaycan kəndləri. Aldərə kəndi. Adı Əli damı mənasını verən qədim kənd Zəngəzur mahalında Araz çayının sol sahilində yerləşir. Əvvəllər Əli dərə, Əldərə adlanan yaşayış məskəni haqqında ilkin məlumatlara 14-15-ci əsrlərə aid mənbələrdə rast gəlinir. Məlumdur ki, Zəngəzur mahalı Hülakülar dövründə Naxçıvan vilayətinə daxil olub. 1501-ci ildən 1736-cı ilədə isə bu mahal Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin hərbi strateji əhəmiyyət kəsb edən ərazilərindən biri idi. 1918-ci ilin məlum qanlı hadisəsi

hadisələri zamanı ermənilər 2000 nəfərə yaxın əhalisi olan Aldərə kəndini də dağıdaraq yandırıblar. Kəndin sağ qalan sakinləri isə doğma yurdlarını tərk ediblər. Yalnız 1926-cı ildə əhalinin təqribən 1/5-inin öz doğma

sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olun. 6-13-də konsert proqramını dinləyə bilərsiniz.

0: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

heç nəyim yox rəngi.

0: Əzizim oyan yeri, arazın oyan yeri. 100 min loğman neynəsin qəm qüssə oyan yeri.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Radio Google.
2: Əhmədli. Bakı şəhərinin Xətai

rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Abşeron yarımadasında yerləşir. 1936-cı ildə qəsəbə statusu alıb. Sahəsi 108 hektardır. Əhalisi 22 min nəfərdən çoxdur. Yerli əhalinin böyük qismi Oğuz türklərinin Bayat boyunun Qacar tayfalarına mənsubdur. Qədim Əhmədli kəndinin tarixi 3 mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələ 11-ci yüzilliyin ortalarında Şirvanşahlar dövlətinin Səlcuq imperiyasının təsirinə düşdüyü dövrdən başlayır. Səlcuq sultanı Toğrul bəyin hakimiyyəti zamanı Azərbaycan ərazisində məskunlaşmağa başlayan Səlcuq tayfalarından bəziləri məhsuldar torpaqlar axtararaq Abşeron yarımadasına, eləcə də indiki Əhmədli kəndi ərazisinə gəlib çıxıblar. İkinci mərhələ 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Səfəvi hakimiyyətinin yayılması dövründən başlayır. Məşhur Qızılbaş tayfalarından olan Qacarlardan Əhməd bəy və Mahmud bəy adlı iki varlı maldar qardaş öz tayfaları ilə birgə qış otlaqları tapmaq məqsədi ilə bu yerlərə gəlib və həmişəlik burada məskən salıblar. Üçüncü mərhələ isə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf eləyir.

0: cəmiyyəti sıfırlar qalır. Professor davam edir. İnsanlıq olmadısa, heç nəyin mənası yoxdur. Biləsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: sabahlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik. ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, dərvişi. Dərvişi qədim xalq rəqsidir. Bu rəqsə Dərvişxan da deyiblər. Oyun havasını ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazaraq 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə Dərvişxan adı ilə daxil edib. Baytışıraz məqamına əsaslanan dərvişi rəqsi allegretto, yəni tez tempdədir. Əsasən kişilər tərəfindən oynanılır. Bu rəqsin bəzi intonasiyalarından Baytışıraz muğamının rəng və dəramətlərində də istifadə edilir.

isti, dağlarda isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdəki gözlənən hava şəraitini də diqqətinizə çatdırım, əziz dostlar. Cənub şərq küləyi əsəcək, şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zəqulbada 25-26, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxdı isə 26-27 dərəcə isti olacaq. ...27 dərəcə isti olacaq.

Əziz dostlar, az əvvəl hava haqqında məlumatla tanış etdim. Sizi və havanın 39 dərəcə isti olacağı gözlənilir dedim. Təbii ki, belə isti

olan şəxslər və açıq havada çalışanlar daha diqqətli olmalıdırlar. Nələri etməliyik? Saat 11-17 aralığında mümkün qədər birbaşa günəş altında qalmamaq məsləhət görünür. Gün ərzində kifayət qədər su qəbul etmək, susuzluğu gözləmədən maye içmək lazımdır. Açıq rəngli, nazik və pambıq parçalardan hazırlanmış geyimlər seçmək, papaq, çətir və günəyindən istifadə etmək, eyni zamanda günəşdən qoruyucu kremlərdən istifadə etmək və lazım gəldikdə isə dəfələrlə istifadə etməkdə heç bir problem görmür mütəxəssislər. Daha nələrə diqqət etməliyik? Ağır fiziki fəaliyyəti günün sərin saatlarında planlaşdırmaq, saxlamaq yaxşıdır. Avtomobildə hətta qısa müddətdə olsa da belə uşaq və ev heyvanı tək qoymamağı məsləhət görürlər. Və xüsusilə çox şəkərli içkilərin eyni zamanda alkoqollu içkilərin əvəzinə su və mineral tərkibli mayələrə üstünlük vermək lazımdır. Gün vurmanın əlamətləri isə yüksək bədən hərarəti, güclü baş ağrısı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, halsızlıq, huşun bulanması, quru, isti, dəri müşahidə oluna bilər. Bu əlamətlər yaranarsa şəxsi dərhal sərin yerə aparmaq, sıx geyimlərini boşaltmaq, bədənini sərinlətmək və vəziyyəti ağırdırsa təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakırın Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağdul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Bakır 18 fevral 2005-ci il tarixli 200...

0: şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotaryasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbank'ı Mərkəz Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2 faizə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: içi.
1: Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar.
0: Gel seherimi dinleyin.
2: Əziz dostlar, gəl səhərimi xəbərlərlə davam etdirik. Bugün Biləsuvar rayonunda təbii qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Belə ki, çəkilmiş qaz xətlərinin mövcud kəmərlə birləşdirilməsi işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar bugün saat 9-dan başlayaraq işlər yekunlaşana dək Biləsuvar qaz paylayıcı stansiyasından qidalanan 16086 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılacaq. Digər bir xəbərdə diqqətinizə çatdırım. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsadov qərar imzalayıb. Qərara əsasən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin verilməsi iyulun 1-dən oktyabr ayına dək uzadılıb. Belə, əziz dinləyicilər, biz musiqi fasiləsinə keçid alıq, sonra isə digər xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracağıq.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi iyulun 23-dən 26-sına kimi Bakıda keçiriləcək Dreamfest Beynəlxalq Musiqi Festivalının iştirakçılarının rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişini təmin etmək, yollarda yarana biləcək sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə avtobuslar ayırıb, bildirilib ki, ziyarətçilərin həmin tarixlərdə hər gün saat 17-dən 19:30-a qədər Koroğlu metro stansiyası

Əziz dostlar, Azərbaycanda çevik iş vaxtı rejiminin necə tətbiq olunacağı, hansı sahələrə və kimlərə şamil ediləcəyi artıq açıqlanıb. Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında ölkəmizdə beynəlxalq təcrübə əsasında çevik iş vaxtı rejimi modelinin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat verib, bildirilib ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının və digər qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrə əsasən çevik iş vaxtı rejimi işçiyə müəyyən edilmiş ümumi iş vaxtı normasını qorumaq şərti ilə iş gününün başlama və bitmə vaxtının müəyyən çərçivələr daxilində sərbəst seçmə imkanı verən iş təşkili formasıdır. Bu model əmək münasibətlərində çevikliyin artırılmasına, iş və şəxs həyatı arasında tarazlığın təmin edilməsinə, həmçinin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə xidmət edir. Beynəlxalq praktikada çevik iş vaxtı rejimi adətən əsas məcburi iş saatları, çevik giriş-çıxış intervalları, misal üçün 6, 10, 15, 20 arası və ümumi iş vaxtı normasının dəyişməz qalması prinsipləri əsasında tətbiq edilir. Bununla yanaşı, konkret iş vaxtı çərçivələri və tətbiq mexanizmləri hər bir ölkənin milli qanunvericiliyi və əmək bazarının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Bu iş rejimi daha çox informasiya texnologiyaları, maliyyə, təhsil, dövlət idarəçiliyinin inzibati və analitik istiqamətləri kimi sahələrdə, həmçinin

qaydaların əsasən təhsil müəssisələrində təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vuran şəxslərə müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədi təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemində elektron sənəd formasında yaradılaraq təqdim edilir. Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomların

rəssam kitab qrafikası sayəsində də fəaliyyət göstərib. Klassik şairlərimizdən Nizami Gəncəvinin, Şahismar Xətainin və Məhəmməd Füzulinin kitablarına verdiyi bədii tərtibatlar və çəkdiyi çoxsaylı illüstrasiyalar, həmçinin portretlər yüksək sənətkarlıq nümunəsi sayılır. Azərbaycan qadınına xas gözəlliyin, zərifliyin və zəngin mənəvi aləmin rənglərin əlvan dili ilə parlaq ifadəsi Maral Rəhmanzadə yaradıcılığının başlıca xüsusiyyətlərindən biridir. Maral Rəhmanzadə bir sıra xarici ölkələrin həyatından çoxlu eskizlər çəkib, silsilə qravürlər yaradan rəssamın əsərləri London, Moskva, New York, Paris, Tokyo və dünyanın məşhur şəhərlərinin muzeylərində, rəsm qaleriyalarında və mötəbər sərgi salonlarında uğurla nümayiş

Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Gəlsərimi dinləyirsiniz. Bugün bizim rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu, səs rejissoru, eyni zamanda Ramazan Ümbətov, görüntü rejissorumuzdur. Bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. İndi sizə maraqlı bir xəbərim var, yaxşı bir xəbərim var. Söhbət nədən gedir? Bakı dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri reytingində ilk yüzlüyə daxil olub. Bu barədə məlumatı sindiqətinizə çatdırım. Dünyanın nüfuzlu reyting təşkilatlarından olan Kvarkvarelli Simons tərəfindən 2026-cı il üzrə Best Students Cities reytingi açıqlanıb. Yəni dünyanın ən yaxşı tələbə şəhərləri. Bu barədə Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 150 şəhərin qiymətləndirildiyi reytingdə Bakı ötən illə müqayisədə 22 pillə irəliləyərək 95-ci yerdə qərarlaşıb. Bakı bu mövqeni Böyük Britaniyanın Aberdeen, Çinin Guangzhou və Cənubi Afrika Respublikasının Johannesburg şəhərləri ilə bölüşür. Reyting nəticələrinə əsasən Bakı Cənubi Qafqaz regionunda ən yüksək nəticə göstərərək regionun lider tələbə şəhəri olub. Eyni zamanda şəhər Mərkəzi Asiyanın bir sıra aparıcı şəhərlərini də geridə qoyub. Belə ki, reytingdə Astana 119-cu, Bişkek 137-ci, Daşkənd isə 146-cı mövqedə yer alır. QS Best Students Cities reytingi şəhərləri ali təhsil və tələbə həyatı üçün əlverişli baxımdan kompleks şəkildə qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə zamanı şəhərdə fəaliyyət göstərən universitetlərin QS Dünya Universitetləri reytingindəki göstəriciləri, məzunların məşğulluq imkanları, təhlükəsizliyi və yaşayış mühiti, təhsil və yaşayış xərclərinin əlverişliyi, beynəlxalq tələbələrin sayı və müxtəlifliyi, eləcə də həmin şəhərlərdə təhsil almış tələbələrin rəyləri nəzərdə tutulur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müəyyən edilmiş geyim tələblərinə riayət olunması hüquq müstəvidə təsbit edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı ümumi təhsil haqqında qanuna dəyişiklikdə öz əksini tapıb, sənədə əsasən təhsil alanlarla bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan dəyişikliyin əsas məqsədi mövcud qaydaların hüquq əsaslarını daha da dəqiqləşdirmək və onların bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vahid yanaşma əsasında tətbiqini təmin etməkdir. Sənəddə həmçinin təhsil verənlər üçün də geyimlə bağlı hüquqi əsasın yaradılması vurğulanıb, qeyd edilib ki, dəyişikliklər dövlət ümumi təhsil müəssisələrində peşəkar iş mühitinin və təşkilatı mədəniyyətin daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlib. Prezidentin qanununun tətbiqi ilə bağlı imzaladığı fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələbləri təsdiq edib dövlət başçısına məlumat verməlidirlər. Və bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq dinləyicilər, sonra musiqi fasiləsinə keçid alacağıq. Azərbaycanda bir sıra dərman vasitələri üzrə qiymətlər müəyyənləşdirilib. Bu barədə qərar Tarif Şurasının dünən keçilən iclasında qəbul edilib. İclasda 143 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddi Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuş qaydalara və Şuranın 2015-ci il 21 iyul tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş təlimata uyğun olaraq tənzimlənib. Ticarət adı, farmasevtik forması, təsir edici maddənin adı, dozası, ticarət qablaşdırılması miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla qiymətlərin yuxarı həddi təsdiq edilmiş dərman vasitələrinin tam siyahısı Tarif Şurasının rəsmi internet saytının dərman vasitələri bölməsində yerləşdirilib. Qərar artıq bugündən etibarən qüvvəyə minir.

Texno bölümlə davam edirik əziz dinləyicilər. WhatsApp istifadəçilərə telefon nömrəsini paylaşmadan əlaqə saxlamağa imkan verəcək yeni istifadəçi adı funksiyasını istifadə verməyə hazırlaşır. Yenilik sayəsində insanlar bir-birini telefon nömrəsi əvəzinə seçdikləri istifadəçi adı ilə tapa və yazışa biləcəklər. Yeni istifadəçi adları unikal olacaq və müəyyən qaydalara uyğun seçiləcək. İstifadəçilər istədikləri vaxt bu adı dəyişə və yaxud da ki, silə biləcəklər. Funksiya xüsusilə məxfiliyi baxımından üstünlük yaradacaq, çünki şəxsi telefon nömrəsini tanımadığı insanlarla paylaşmağa ehtiyac qalmayacaq. Yeniliyin yaxın aylarda mərhələli şəkildə bütün WhatsApp istifadəçilərinə təqdim olacağı gözlənilir. Süni intellektli humanoid robotlar döyüşə hazırlanır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Foundation Future Industries şirkətinin hazırladığı süni intellekt dəstəkli Phantom adlı humanoid robotlar uğurla sınaqdan keçirilib. Şirkət 2027-ci ilə qədər bu robotları silahlandıraraq quru döyüşlərində istifadə etməyi planlaşdırırlar. Şirkət rəhbəri bildirib ki, robotlar kütləvi məhv üçün deyil, yüksək dəqiqlik tələb edən hərbi əməliyyatlarda əskərlərə dəstək vermək üçün hazırlanır və onun sözlərinə görə bu robotlar pilotsuz uçuş aparatlarını əvəz etməyəcək, əksinə təhlükəli quru hərbi əməliyyatlarda əskərlərə dəstək vermək üçün hazırlanır və onun sözlərinə görə bu robotlar pilotsuz uçuş aparatlarını əvəz etməyəcək, əksinə təhlükəli quru əməliyyatlarında insanların tapşırıqlarını yerinə yetirəcək. Bu robotları adi chat botlardan fərqli olaraq dünya modeli adlı süni intellekt texnologiyasından istifadə edir və bu sistem ətraf mühiti analiz edərək obyektlərin hərəkətini və mümkün hadisələri əvvəlcədən proqnozlaşdırır. Son xəbərim texnobölümdə modemdən söhbət açacağım. Nəyə görə? Tez-tez yenidən başlatmalıyıq bu modemləri. Bəzən deyəndə ki, söndür yandır, dədə-baba qaydası Azərbaycan sayığı deyirlər, nə əlaqə var? Amma yox, sən demə əlaqəsi var. Belə ki, bir çox istifadəçi bu Wi-Fi routerini illərlə fasiləsiz işləyə bilən cihaz hesab edir. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, routerin mütəmadə olaraq yenidən işə salınması internet bağlantısının sabitliyini qorumağa və geniş yayılmış problemlərin qarşısını almağa kömək edir. Cihaz fasiləsiz işlədiyi müddətdə çoxlu sayda məlumat emal edir, müxtəlif qurğuların qoşulmasını idarə edir və şəbəkə sorğularını qəbul edir. Niyə vaxtaşırı yenidən işə salınmalıdır bu routerlər? Daimi istifadə nəticəsində routerdə kiçik proqram xətaları yarana, yaddaş yüklənə və bəzi sistem proseslərində nasazlıq meydana çıxa bilər. Bu isə internet sürətinin azalmasına, Wi-Fi siqnalının qeyri-sabit olmasına və bağlantının tez-tez kəsilməsinə səbəb ola bilər. Avtomatik yenidən başlatma funksiyası da var. Bəzi müasir router modellərində yenidən başlatma prosesini avtomatik həyata keçirmək mümkündür. İstifadəçilər cihazı elə proqramlaşdıra bilərlər ki, o gecə saatlarında internetdən istifadənin minimum olduğu vaxtda özü yenidən işə düşsün. Bəs routeri düzgün şəkildə necə yenidən işə salmaq olar? Mütəxəssislər deyirlər ki, internetdə problem yarandıqda ilk addımlardan biri kimi routeri yenidən işə salmağı tövsiyə edirlər. Bir çox hallarda bu üsul provayderə müraciət etmədən və ya avadanlığı dəyişmədən nasazlığı aradan qaldırmağa imkan verir. Routeri yenidən işə salarkən onun elektrik şəbəkəsinin tam ayırmaq və ən azı 30 saniyə gözləmək tövsiyə olunur. Daha sonra cihaz yenidən qoşulduqda internet bağlantısının və bütün xidmətlərin tam bərpa olunması üçün bir neçə dəqiqə vaxt tələb oluna bilər. Mütəxəssislərin fikrincə bu sadə vərdiş ev internet şəbəkəsinin daha stabil işləməsinə kömək edir və routerin uzun müddət səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin edir.

0: Yolda tək deyilsən. 105 FM-də
1: Dostlar, yaxşı bir xəbərim var. Muzeylərə üz tutmaq istəyənlər üçündür. Bu xəbər əl xüsusdakı Dəmir Yol Muzeyinə. Çünki bu muzeyə giriş qiymətləri ucuzlaşıb. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti xəbər verir. Məlumata görə yeni tarif əsasən muzeyə giriş böyüklər üçün 50% endirimlə 5 AZN, məktəblər üçün isə cəmi 2 AZN-dir. Bundan başqa 65 və daha yuxarı yaşlı təqaüdçülər üçün isə muzeyə giriş artıq pulsuzdur. Qiymətsiz təcrübəni daha sərfəli qiymətə əldə etmək üçün Dəmir Yol Muzeyini ziyarət etməyə tələsin deyə Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti belə bir çağırış edib. Yox, muzeyə getməyə vaxtınız yoxdursa, axşam saatlarında futbola getmək istəyirsinizsə, bu barədə məlumatım var. Belə ki, Qarabağın oyunu var bugün və bununla bağlı Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti iş rejimi dəyişdiriləcək, gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, belə deyək. Artıq gücləndirilmiş qrafikdə fəaliyyət göstərəcək Bakı Metropoliteni bugün keçiriləcək Qarabağ Çeskoni ilə bağlı. Dünən də bildiyiniz kimi Neftçi Dinamo oyununda da Bakı Metropoliteni gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişdi. Bugün isə Qarabağ CSKA görüşün baş tutacağı Tofiq Bəhramovun Respublika stadionu yaxınlığındakı gənclik, o cümlədən 28 may və Nərmanov stansiyalarında əlavə tədbirlər görüləcək. Ehtiyat qatarlar xəttə buraxılması üçün hazır saxlanılacaq və görüş başa çatdıqdan sonra zərurət yaranarsa metropolitenin digər stansiyalarında da qatarların hərəkəti qeyd edilən stansiyaların iş rejiminə uyğun tənzimlənəcək. Ümumilikdə isə qatarların hərəkəti mövcud yay qrafikinə uyğun təşkil olunacaq.

Gəlin baxaq görək ki, bu metod nədir? Yəni, açıqlamasını verək ki, tənqid edərkən qarşınızdakı insanın xətrinə dəyməmək üçün istifadə olunan bir metod, hansı ki, sandviç adlanır. Qarşımızdakı insan bizə nə qədər yaxın olursa olsun, onu sevmədiyimiz və yaxud da ki, yanlış olduğunu düşündüyünüz bir davranışı bəzən deyərkən çəkinirik, ehtiyat edirik. Bu çəkinmənin səbəbi isə qarşımızdakı insanı incitməkdən qorxmağımızdır. Çünki bir çox insan tənqid

Siyyətindən və yaxud da ki, işlərindəki uğurlarla bəhs etmək kifayət edir. Sonra isə, amma ancaq lakin bağlayıcılarından qaçınaraq və bağlayıcısını işlədin və cümləyə davam edin. Əsl demək istədiyiniz sözünüzü deyin və ardınca yenə pozitiv şərhlər verməyiniz kifayət edir. Tənqidləri daha təsirli hala gətirmək üçün sandviç metodu xüsusilə iş yerlərində işçilərin motivasiyasını qaldırmaq üçün də istifadə olunur. Bax, bir az dinləyicilər, bu mənim sizə verə biləcəyim məsləhətdir. Çalışın, həyatınızda tətbiq eləyin. Ən azından kimisə qəlbinə dəymək yaxşı bir hal deyil.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

yarlarla görüşlər və ustad dəstlər ilə birgə 20-dən çox tədbir daxildir. Bu möhtəşəm sənət bayramı Azərbaycan, Böyük Britaniya, İsrail, Kanada, Monako, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər ölkələrdən olan sənətkarları və yaradıcı kollektivləri

Yəmənin Ənsar Allah hərəkatının üzvləri Səudiyyə Ərəbistanının dəniz blokadasını pozmasına cavab olaraq iki tankeri vurduqlarını açıqlayıblar. Yəmən Silahlı Qüvvələri Qırmızı Dənizdə Silahlı Qüvvələr tərəfindən tətbiq edilən blokadanı pozan Səudiyyə Ərəbistanının iki neft gəmisinə zərbə endirmək üçün əməliyyat keçirib. Hücumda dronlardan, eləcə də ballistik və kruiz raketlərindən istifadə olunub. Rusiyanın Kamçatka bölgəsində yerləşən Şveluç vulkanı yenidən aktivləşib. Vulkan 4000 metr hündürlüyə qədər kül püskürüb. Kül buludu 22 kilometr şərq istiqamətində yayılıb. Hadisə ilə əlaqədar aviasiya üçün narıncı təhlükə kodu elan edilib. Alimlər vulkanın külü hər an 12 kilometr yüksəkliyə dək püskürdə biləcəyini bildirirlər. Buraxılışımız davam edir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər.

0: www.kaspaksungayit.az.
1: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
2: Pazitano, Bali, Nikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: 105 FM.
5: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
6: Danışır Bakı.
7: Öten iller nermelerdi.
5: De bilersiniz.
6: Danışır Bakı.
7: Öten iller nermelerdi.

Qax. İnzibati mərkəzi Qax şəhəridir. Rayon 1930-cu ildə təşkil olunub. 1963-cü ildə Zaqatalanın tərkibinə qatılsa da, bir il sonra yenidən inzibati rayon statusu geri qaytarılıb. Rayonun ərazisi Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Rayon şimal-şərqdən Dağıstan Respublikası, qərbdən Gürcüstan Respublikası, şimalda Zaqatala rayonu, cənubda Şəki şəhəri, cənub-qərbdən isə Yevlax və Samux rayonu ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1493 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 57400 nəfərdən çoxdur. Rayonda bir şəhər, 58 kənd var. Rayon tarixi abidələrlə zəngindir. Bunlara Ləkit kəndindəki 4-6-cı əsrə aid məbəd kompleksi, İlisu kəndindəki 7-9-cu əsrlərə aid cinli qalanı, Samux qalanı, Ulu körpünü misal göstərmək olar.

Aldatıcı, hiləgər, kələkbaz, aldadıcılıq, hiləgərlik, kələkbazlıq, yalançılıq, aldanma, yanılma, aldanma, uyma, aldanmaq, yanılmaq, aldanmaq, uymaq, aldatma, tovlama, aldatmaq, tovlatmaq, aləm, kainat, dünya, cahan, aləm,

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, dağlılar rəqsi. Dağlılar rəqsinin müəllifi unudulmaz sənətkarımız Avtandil İsrafilovdur. O, mahir qarmon ifaçısı olmaqla bərabər həm də gözəl melodiyalardan ibarət xeyli oyun havası ərsəyə gətirib. Dağlılar rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Bu oyun havası şimal bölgəsində yaşayan dağlıların şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Şiraz məqamının əsasından rəqsin melodiyası orta templi olub, sözsüz mahnını xatırladır.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada ol.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Brahms'ın Macar rəqsləri silsiləsindən ən populyarı olan 5 saylı rəqsindəki kimi. 19-cu əsrin 60-cı illərində Macaristan tədricən Avstriya hökumətinin altından çıxmağa başlayır və Avropada bu ölkəyə maraq artır. Qaraçı musiqisi Macar rəqsləri dinləyici üçün yeni olduğundan hamı evindəki məclislərdə onları piyanoda ifa etməklə zövq alırdılar. Bu trendə qoşularaq Brahms da

cəlb olunub. Ötən gün isə Sarıcalı kəndində açıq ərazidə baş vermiş yanğın artıq söndürülüb. Yanğın söndürənlərin zəruri və təxirəsalınmaz tədbirləri sayəsində alovun genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilməyib. 23 iyul 1993-cü il. Bu tarix Ağdam rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal edildiyi gündür. 30 ilə yaxın davam edən işğal nəticəsində

dövlət başçısı kimi toxunulmazlığa malik olduğunu əsas gətirərək işin bağlanmasını tələb etməyə hazırlaşır. Xatırladaq ki, Nikolas Maduro və Silya Flores bu ilin yanvarında ABŞ-də saxlanılıb. Onlar irəli sürülən bütün ittihamları rədd edir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Kalkkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Kalkkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Kalkbankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz. Maralı. Maralı lirik xalq rəqslərindəndir. Yaranma tarixi 20-ci əsrin ikinci yarısına aiddir. Rəqsin müəllifi məşhur klarnet ifaçısı Ələkbər Əsgərovdur. Maralı rəqsinin ilk not yazısı 1965-ci ildə Davud Məmmədbəyovun Moskvada nəşr olunan Azərbaycan lirik xalq mahnıları toplusunun instrumental xalq melodiyaları bölməsində verilib. Sonralar piyanoçu Mahirə Quliyeva da rəqsi notlaşdırıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Mənim üçün Azərbaycan radiosu sadəcə dalğa deyil, doğma bir ocaqdır. 100 ildir ki bu ocağın alovu sönmür. Biz öz mədəniyyətimizi, incə sənətimizi, dilimizi, tariximizi, ədəbiyyatımızı, musiqimizi doğma radiomuz vasitəsilə daha dərindən tanıdıq və sevdik. Azərbaycan radiosu ölkənin ictimai-siyasi həyatında hər zaman mühüm rol oynayır. Fürsətdən istifadə edərək əziz radio əməkdaşlarını təbrik edirəm və işlərində uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, onlar həmişə bizə xoş xəbərlər çatdırsınlar. 100 yaşın mübarəkdir, əziz radiomuz. Efirin heç vaxt sönməsin. Sevgilərlə Anar Şuşalı.

0: evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.
7: Xaric Seyga oxuyur Tükəzban İsmailova. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1965-ci ildə lentə alınıb.

Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şövkəti şanıdır bayatı Şiraz. Mizravda hönkürən sarı simlərin çılğın cıvlanıdır bayatı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə keçid meydanıdır.

0: Simi rayonu Füzuli küçəsində skuter və velosiped idarə edən şəxslərin yol qaydalarını pozaraq əks istiqamətdə hərəkət etməsi qeyd alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu hal qəza şəraitinin yaranmasına səbəb olub. Bildirilir ki, qanuna əsasən kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə yolun sağ kənar zolağı ilə icazə verilir. Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında sağ kənar zolağından başqa digərlərində hərəkət etmək, velosiped yolu olduğu halda onun yanındakı yolla getmək qadağandır. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın Xuzistan əyalətində bir neçə hədəfə raket zərbələri endirib. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə hücum zamanı Şələmçə sərhəd keçid məntəqəsinin sərnişin terminalı və Əndiməşq şəhəri yaxınlığındakı obyekt hədəfə alınıb. İlkin məlumata əsasən raket zərbələri nəticəsində 2 nəfər ölüb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Baş verənlərə baxmayaraq sərhəd keçid məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılmayıb. İrana zərbələrlə bağlı ABŞ mərkəzi komandanlığı da rəsmi açıqlama yayıb. Eyni vaxtda Vaşinqton həm müdafiə büdcəsini rekord həddinə çatdırır, həm də regiondakı strateji tərəfdaşları ilə yeni razılaşmalar imzalayır. Bəs Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının bu addımları Vaşinqtonda necə qiymətləndirilir? Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu xəbər verir.
1: Hər vaxtınız xeyir. ABŞ mərkəzi komandanlığı açıqlayıb ki, Prezident Donald Trumpın əmri ilə İranın hərbi hədəflərinə qarşı növbəti zərbələr endirilibdir. Bu, ardıcıl 12-ci gecə həyata keçirilən əməliyyatlardır. Tehran isə Vaşinqtonun son bəyanat və əməliyyatlarına sərt reaksiya veribdir. İranın Xarici İşlər Naziri Əbbas Raqşı xəbərdarlıq edib ki, ölkəsinə və ya onun infrastrukturuna qarşı istənilən hücum qəti və həlledici cavabla qarşılanacaqdır. Onun sözlərinə görə belə bir hücumda iştirak edən və ya ona hər hansı formada dəstək verən bütün tərəflər İran tərəfindən legitim hədəf hesab ediləcəkdir. Bu açıqlama Vaşinqtonun son günlər İranın strateji obyektlərini də hədəfə ala biləcəyinə dair xəbərdarlıqdan sonra səsləndirilibdir. Bu arada ABŞ Konqresi də hərbi və təhlükəsizlik sahəsində mühüm qərar qəbul edibdir. Nümayəndələr Palatası 2027-ci ilə qədər müdafiə xərcləri üçün 1,15 trilyon dollar vəsait ayrılması nəzərdə tutan qanun layihəsini cüzi səs fərqi ilə təsdiqləyibdir. Sənət indi senatın müzakirəsindən göndərilib və təsdiqlənəcəyi təqdirdə Prezident Donald Trumpın imzasına təqdim olunacaqdır. Vaşinqton eyni zamanda regiondakı strateji tərəfdaşları ilə əməkdaşlığını da genişləndirir. ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı dinc nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığı dair saziş imzalayıbdır. Sənətə əsasən Amerika şirkətləri Səudiyyə Ərəbistanın nüvə enerjisi proqramında iştirak edə biləcəklər. Ağ Ev bu razılaşmanı regionda uzun müddətli enerji və təhlükəsizlik əməkdaşlığının mühüm elementi kimi qiymətləndirir. Beləliklə, Vaşinqton eyni vaxtda 3 istiqamətdə hərəkət edir. Bir tərəfdən İrana qarşı hərbi təzyiqi davam etdirir, digər tərəfdən isə müdafiə büdcəsini artırır. Paralel olaraq isə yaxın şərqdə strateji tərəfdaşları ilə əməkdaşlığı daha da gücləndirir. Bu addımlar ABŞ administrasiyasının regionda uzun müddətli təhlükəsizlik strategiyasını daha da genişləndiyini göstərir. ABŞ paytaxtında hadisələrin gedişi hərlik bu istiqamətdə davam edir.
0: Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla ABŞ Dövlət Katibi Marco Rubio arasında Manilada iki tərəfli görüş baş tutub. ASEAN forumu çərçivəsində keçirilən görüş yarım saat davam edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə görüş zamanı Moskvanın Ukrayna ilə münaqişəsinin siyasi və diplomatik yolla həllinə hazır olduğu vurğulanıb. Lavrov, Rusiyanın ötən ilin avqust ayında Alyaskada Vladimir Putin və Donald Trump arasında keçirilən görüşdə ABŞ tərəfindən irəli sürülən təkliflərə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib. Xatırladaq ki, bu Lavrov və Rubio arasında 2025-ci ildən bəri dördüncü iki tərəfli görüşdür. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə kütləvi hava zərbələri endirib. Son sutkada Zaporojye vilayətinin 52 yaşayış məntəqəsinə 900-dən çox hava hücumu olub. Avia zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 7 sakin yaralanıb. Sumu vilayəti də raket və PUA hücumuna məruz qalıb. Əsas hədəf yanacaq

0: Alyansın yaxın 5 ildə qlobal gərginliyin azalmayacağını proqnozlaşdırdığını aydın şəkildə sübut edir. Belə çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə.
1: Sonda bir idman xəbəri. Azərbaycanın UEFA Avropa Liqasındakı təmsilçisi Qarabağ bugün ikinci təsnifat mərhələsində ilk oyuna çıxacaq. Ağdam klubu Bolqarıstanın Moik komandasını qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlanacaq. Maçı İtaliyalı baş hakim Daniele Cifi idarə edəcək. Komanda

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 3W

Dünyanın məşhur opera teatrları: Odessa Opera və Balet Teatrı. Odessa Opera və Balet Teatrının binası Ukraynanın memarlıq incilərindəndir. Odessa'da ilk şəhər teatrı İtalyan Francesco Frappolli'nin layihəsi əsasında tikilib. Qar kimi ağ binanın fasadı limana baxırdı. Zala 800 tamaşaçı yerləşirdi və 3 pilləli lojalara 44 oturacaq quraşdırılmışdı. Onların arxasındakı böyük yarım dairəvi boşluqda daha 700-ə yaxın teatr izləyicisi köhnə İtaliya teatrlarında olduğu kimi tamaşaya ayaq üstündə baxa bilərdi. Əvvəllər teatrın səhnəsində məşhur opera müğənniləri, İmperator və Kral teatrının truppaları çıxış eləyib, dram və komediyalar nümayiş olunub, bir az sonra baletlər meydana çıxıb. İlk şəhər teatrının opera repertuarına Rossini, Bellini, Donizetti və Verdinin əsərləri daxil idi. Bir zamanlar Odessalılar bu səhnədə dünya səhnəsinin ulduzlarını alqışlayıblar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 30 yanvar 1876, ikinci nömrə. Məktublar. Bizim Quba şəhərində erməni cəmaatı güzəranlıq üçün lazım olan işləri tədarük edib, öz füqəra və sakinlərinə kömək edib, elm və ədəb təhsil etməyə səy edirlər ki, sair millətlərə gülüş olmasınlar. Quba uyezdinin Gilvar qəryəsində bir uşqola, yəni məktəbxana bina edib, bir nəfər müəllim məvacib ilə tutublar ki, öz əhlinin uşaqlarına

uşaqlarına erməni və rus dillərində tərbiyət verilsin ki, onlar müsəlmanlar içində olduqlarından öz dilini dəxi yaxşı bilmirlər. Bu qeyrət onlara üz verib, qaytanlı dəftər hazır edib, məbləğ cəm edirlər ki, əvvələn həmin məktəbxana üçün xərclənsin, ikincisi həmin qəriyədə kilsə təmir olunsun. Bundan savayı artıq pul toplamaq üçün dekabr ayının 26-sı gecəsində və yanvar ayının əvvəlində erməni teatrı bina edib, həmin pulu cəm etdilər. Amma bizim müsəlmanlar nəinki elm və ədəb dalınca getmirlər. Hətta onların arasında məhəbbət, qardaşlıq olmadığına görə öz fəqir-füqaralarına da kömək etmirlər. Cənab Uyezdni Naçalnik Kozlikovski gündəlik xərcə məhəddət olan müsəlmanların acından həlak olmamaq

ayının 10-cu günündə Culfa sərhəddində İran dövlətinin tərəfindən məktub, pul və əmanət göndərmək üçün postxana bina olunub. Bundan sonra hamı öz məktub, pul və əmanətlərini haman postxananın vasitəsilə lazım olan yerlərə göndərə bilər. Göndərən surətdə gərək paketin üstündə aydın yazılsın ki, bu kağız ya pul, ya əmanət Culfa sərhəddində İran postxanasına yetişib, onun vasitəsilə filan şəhərdə filan kəs filan oğluna çatsın. Bir ildir ki, Batkubənin sudyovnu pristavı Erməni Sukasov 1800 manat padişahlıq pulunu özünə məsrəf elədiyindən ötürü məhbus olmuş idi. Bu yanvarın 13-də onun işi tamam olan zaman Batkubə erməniləri siyahı ilə o məbləği cəm edib suda veriblər. Bizim müsəlmanlardan Bestavı Erməni Sukasov 1800 manat padişahlıq pulunu özünə məsrəf elədiyindən ötürü məhbus olmuş idi. Bu yanvarın 13-də onun işi tamam olan zaman Batkubə erməniləri siyahı ilə o məbləği cəm edib suda veriblər. Bizim müsəlmanlardan belə işə 5 qəpik də verən olmaz.

0: 300 milyon xaçpərəst, 47 min yəhudi, 740 milyon bütpərəst və qalanı qeyri-məzhəblərdir. Dünyada 1000 məzhəb var.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: cesaret el.
1: Kəlbəcər aşıq mühitinin getirdiyi ustad sənətkarlardan biri də aşıq bəstədir. O, aşıq Ələsgər, Ağdabanlı Qurbanla eyni zamanda yaşamış, yaraclığında o dövrün ruhunu daşımışdı. Yüz ilə yaxın ömür sürən ustad sənətkar zil səsi, təkrarsız ifası ilə Gəncəbasarda, Göyçədə, Kəlbəcərdə ağır məclislər yola salmış, sənəti ilə könüllərdə taxt qurmuşdu.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.

İraqlinin kefi kök idi. Onun hökmdar olduğu Kahetiya Şəki xanlığı boyda idi. Amma o xan deyildi, çar idi. Bu qədər Azərbaycan xanını da öz ətrafına yığmışdı ki, Şəkini məğlub eləsin. Çünki Hacı Çələbiyə onun gücü çatmırdı. Neçə dəfə cəhd görsə də baş tutmamışdı. Ona görə siyasətini dəyişmiş, xanları öz tərəfinə çəkib bura yığmışdı. Dünən səhər atlılarını Kürək çayı boyunca göndərib öyrənmişdi ki, xanlar düşərgələrini bir-birindən xeyli aralı qururlar. Onların bir-birləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir yerə toplaşsalar da küsülüdülər. Heç birinin sözü yəqin ki, o birisinə xoş gəlmir. Belə bir fürsəti əldən vermək olar. Bu elə bir fürsətdir ki, onu əldən versən, ömür boyu o bir daha sənə

öz ayağına gətirmək istəyirdi. Xanlardan isə heç biri buna əhəmiyyət vermədi. Birlikdə içəri girdilər. Taxtında oturmuş İrakli ilə görüşüb kürsülərdə oturdular. İrakli özünü dartıb oturmuşdu. Sağ tərəfdən dayanan tərcüməçi müsəlman paltarı giymişdi. Başına qoyduğu uca papağın üstündən şal bağlamışdı. Şalın saçaqları onun çiyinlərinə tökülmüşdü. Sir sifətindən də gülücüyə oxşamırdı.

Xanların dördü də ayağa qalxdı. Onda bizim söhbətimiz tutmadı. Biz gedirik. İrakli əllərini bir-birinə vurdu. Bunları yola salın. İçəriyə pəhlivan cüssəli döyüşçülər girib, xanları təhsilah eləyib, dördünün də qollarını bağladılar. Tərcüməçinin rəngi alınmışdı. O, Pənah xanın gözlərindəki kədəri gördü. Qırıq-qırıq da olsa, söyüş, nifrət səsləri eşidilirdi. Pənah xan qışqırdı. Mənim qoşunlarım sənin daşını daş üstündə qoymayacaq. İrakli tərcüməçidən onun nə dediyini soruşdu. Tərcüməçi tərcümə elədi. Sənin qoşununu sərçə kimi qıracam. Şah Abbasın heyfini almaq mənim boynuma düşüb. Mən sizi Şəki qızılına həvəsləndirib, özüm bütün Azərbaycana hakim oldum. Mərdan bəy topçubaşı imkan tapıb çadırın yanına bağlanmış atın birinin cilovunu ələ keçirdi, tullanıb yəhərə qalxdı. O aralananda gürcülər başa düşdülər. Biri tüfəngini ona tuşladı, güllə açdı. Amma gəlmədi. İkinci güllə açılana qədər o artıq güllə məsafəsindən uzaqda idi. Xanların dördünü də bir çadıra gətirdilər. Dördünün də qolu arxadan bağlı idi. Pənah xan Gəncə xanına dedi, bu da sənin gördüyün iş. Mən nə bilim o belə xəyanətkar olacaq. Bütün ölkəni verdik bada. Hüseyin xan dedi, Allah kərimdir. Kərimin quyusu dərindir, deyə Heydər Qulu xan dilləndi. İndi kimdən kömək gözləyə bilərik? Hüseyin xan dedi, görmədiniz, mənim eşik daşım aradan çıxdı. İndi düşərgələrin hamısına xəbər verəcək. Pənah xanın sifətinə qan qaçmış, qıpqırmızı olmuşdu. Ağıllarına gələ, dörd qoşunu birləşdirib bunu mühasirəyə alalar. Bir də ki, biz olmayandan sonra qoşun neyinəyəcək? Bax, ayrılığın axırı budur. Onlar çadırda xeyli qaldılar. Sonra Pənah xanı çağırdılar. Yəqin ki, öldürməyə aparırlar, deyə Gəncə xanı kövrək səslə dilləndi. Yox, hələ buna ürək eləməz. İki nəfər ucaboy gürcü Pənah xanın gəlmədiyini görüb, onun qollarını gərib çadırdan çıxarıb İraklinin çadırına apardılar. O içəri girib qürurla onu əsir etmiş hökmdara baxdı. İrakli gürcü dilində nəsə dedi. Pənah xan onu başa düşmədi. Dönüb yanında tərcüməçini görmədi. Qışqırıb nə dedisə adamları ələyəğa düşdülər. Belə kəstirdi ki, tərcüməçi yoxa çıxıb. Onu axtarıb tapa bilmirlər. Sonra başqa bir tərcüməçi tapıb gətirdilər. İrakli dedi, sən bir nişanə ver, qoy qoşunların onu görüb bizim əmrimizə tabi olsun. Pənah xan güldü. Kinayi ilə qəhqəhə çəkdi. Mən Pənah xanam, sənin üçün uşaq deyiləm. Onda səni edam etdirəcəm. Pənah xan tərcüməçiyə dedi, hökmdarına başa sal ki, Pənah xan ölümdən qorxan oğul deyil. Kür çayı ilə bir atlı keçirdi. O atın yalına yatmışdı. Atın gözləri böyüsə də, üzü çayın gür yerini keçdi. Sahilə yaxınlaşdı. Dayaz yer tapıb sahilə çıxdı. Ağacların arxasından keçəndə bir əl onun atının cılığından yapışdı. Şirin şəkil ləhcəsində dedi. Atdan düş görüm. Oğlan əlaçsız qalıb düşdü. Doğrudan da palıtların arasından meşənin dərinliyində çadır görünürdü. Yüngül yerişlə çadıra getdilər. Onun atının

Şirvan və Gəncə xanlarını həbs elədi. Niyə? Onlar İrakliyə cavab qaytarırdılar. Bu cavan oğlan İrakli'nin yanındakı tərcüməçi idi. Neçə illər idi ki, o Hacı Çələbiyə Şəkinin əleyhinə verilən hökmləri çatdırır, onu vaxtında xəbərdar edirdi. Öz başına qaçıb gəlməyi Hacı Çələbini belə vacib xəbərdar edirdi.

Serkerdeler onun çağrışına gelmişti. Topçu alayının büyüğü, süvari alayının başçısı, tüfekçiler alayının büyüğü. Ancak hiçbiri onun qadağasını pozup küre, ona yakınlaşmağa ürək eləməyib, ağaçların daldasında gizlənmişdilər. Üçü de ona bakır, təəccüb edirdiler. Birden Hacı Çələbi dönüp kışkırdı. Hanı serkerdeler? Biz burduyuq. Orada ne ölümümüz var? Yanıma niye gelmirsiniz? Xan sağ olsun. Biz sizin qadağanı poza bilmirik. Xan gördü ki, özü öz qadağasını pozur. Özünə geldi. Sürətli addımlarla geri qayıtdı. Eşidirik hörmətli xan. İraqli bütün Azərbaycan xanlarını alladıb, həbs eləyib. Onların üçü də sevindi. Ay, nə olur? Onlara o da azdı. Siz niyə sevinirsiniz? Topçu sərgərdəsi onların arasında ən cəsarətlisiydi. Ona görə xanla söhbətə girişdi. Niyə sevinməyə xan sağ olsun? Onlar hamısı yığışıb gəlib, Şəkini dağıtmaq istəyirdilər. Allah da onların belasını verib. Bəli, Allah onların belalarını verib. Ancaq indi biz nə eləməliyik? Heç nə. Kənardan baxıb gülməliyik, ləzzət almalıyıq. Düşmənlərimiz belaya düşüb. Şəkiyə xəbər göndərək, qoy bayram eləsinlər. Xan onun sözünü kəsdi. Qara bayram, niyə? Deyə Topçu alayının başçısı soruşdu. Çünki bütün Azərbaycan İraqlinin əlinə keçir. Xan onları ciddi bir görkəmlə süzdü. Mən deyirəm ki, kürü keçib onları xilas etməliyik.

Etmənik ancaq ətimizi yesək də sümüyümüzü atmarıq. Ey Allah, sən niyə belə elədin ki, birimizin yüksəlməsini istəmirik? Bu əhvalat 1752-ci ildə baş vermişdi. Qoca qartala xəbər gətirdilər ki, 5 qoşun birləşdi. Bir qoşunsa aradan çıxdı. Qoca qartalın gözlərindəki parıltı itdi. Göz qapaqları endi, qanadları sallandı. Elə bil, cavan qartallar bunu gözləyirmiş, hərəsi bir tərəfdən poladdan tökülmüş dimdikləri və caynaqları ilə onun üstünə düşdülər. 300 il yaşamış qoca qartal elə bil olmayıbmış, dünyaya gəlib heç bu qədər yaşamayıbmış. Cavan qartallar onu parçalayıb elə yoxa çıxartdılar ki, sanki nə müdrikə, nə başçıya ehtiyacları olubmuş. Sonra da hərəsi öz yuvasına çəkildi. Göydən fırlana-fırlana yerə doğru inən lələklər.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz. Dilşadı. Dilşadı incə və məlahətli, lirik səciyyəli rəqsdir. Musiqinin müəllifi məşhur qarmon ifaçısı Teyyub Dəmirovdur. O, rəqsi qızının şərəfinə Dilşad adlandırıb. Rəqsin ilk not yazısı 1961-ci ildə nəşr olunan Rənglər və Rəqslər məcmuəsində verilib. Dilşad rəqsinin həcmi genişdir, melodiyası Şurl adındadır.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək. Endirimlə elde et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ana!
1: Ailəmiz nə qədər möhkəm olsa, bizə heç bir çətinliyi sındıra bilməz.
2: O evlənir, bugün Nasimin qızı ilə toylardı.
1: Seyran, keç otur atanın yerini.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Əbdülfəttah Əs-Sisiyə 23 iyul İnqilab günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən Azərbaycan-Misir dövlətləri arası münasibətlərinin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Dost Misir xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulanıb. Koreyanın Busan şəhərində keçirilən UNESCO

0: təhsil siyahısına namizədlik prosesində ekspert və texniki dəstəyin göstərilməsinə xidmət edəcək. Azərbaycan yaşıl enerji ilə bağlı daha bir uğura imza atıb. Kəlbəcərdəki su elektrik stansiyaları beynəlxalq karbon sertifikatı almaq üçün qeydiyyatdan keçib. Layihə Azərenerji ilə Sokar Trading'in birgə əməkdaşlığı çərçivəsində baş tutub. Bu, Azərbaycanın bərpa olunan enerji layihələri üzrə ilk karbon kreditidir. Hazırda Laçındakı 3 su elektrik stansiyasının beynəlxalq qeydiyyat prosesi davam edir. Zəngilanda isə 4 su elektrik stansiyasının karbon sertifikatları alması üçün qiymətləndirmələr aparılır. Dünya gündəminə gəlincə. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynada müharibəyə son qoyulmasına yardım etməyə hazırdır. Bu açıqlama ilə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Manilada keçirilən görüşdən sonra çıxış edib. Avropa İttifaqının üzv ölkələr Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini razılaşdırıb. Müvafiq qərar günlərlə davam edən gərgin danışıqlardan sonra İttifaqı üzv ölkələrin daimi nümayəndələrinin toplantısında qəbul olunub. Məhdudiyyətlər enerji, maliyyə sektorları, kriptovalyuta və ticarət sahələrini əhatə edir. Paketin əsas elementlərindən biri Rusiya nefti üçün qiymət tavanının tənzimlənməsi mexanizminin bir il müddətinə dondurulmasıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bildirib ki, transaksiyaların qadağan olunduğu təşkilatlar siyahısına Rusiyanın daha 32 bankı daxil ediləcək. Sanksiyalar paketi Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir. NATO Şurası Alyansın yaxın 5 illik fəaliyyətini əhatə edən yeni ümumi maliyyə planını təsdiqləyib. Qəbul olunan qərar çərçivəsində milyardlarla avro dəyərində infrastruktur və hərbi büdcə layihələri razılaşdırılıb. Bu yeni maliyyə planının arxasında hansı mühüm strateji hədəflər dayanır? Təfərrüatı Berlindən xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan eşidək.
1: Bəli, NATO Şurasının qəbul etdiyi bu yeni sənəd ilk növbədə Alyansın hərbi və mülki layihələrinin 2027-2031-ci illər üzrə maliyyələşdirməsini tamamilə yenidən tənzimləyir. Təsdiqlənən plan çərçivəsində təkcə 2027-ci il üçün Alyansın birgə büdcəsi 6,5 milyard avroya çatdırılıb. Lakin qərarın əsas mahiyyəti daha böyük strateji addımlardan xəbər verir. Şimali Atlantika 31.

0: Müasir hərbi münaqişələr göstərir ki, ordunun döyüş hazırlığı təkcə silahlardan yox, yanacağın fasiləsiz və təhlükəsiz çatdırılmasından asılıdır. NATO bu qərarla rəsmi olaraq uzun müddətli və yüksək intensivlikli proseslərə hazırlaşdığı barədə mesaj verir. Maliyyə planının məhz 2031-ci ilədək hesablanması isə Alyansın yaxın 5 ildə qlobal gərginliyin azalmayacağını proqnozlaşdırdığını aydın şəkildə sübut edir. Belə çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə.
1: Ölkə xəbərlərindən davam edirik. Cəlilabadda 21 yaşlı gənc suvarma hovuzunda boğulub. Hadisə meyvə bağında baş verib. Rayon sakini Kənan Mahmudlu sərinləmək üçün suvarma hovuzuna girib. İş yoldaşları onun geri qayıtmadığını görüb, bax ərazisində axtarsalar da tapa bilməyiblər. Sonra hovuzda boğula biləcəyini ehtimal edib xilas edicilərə məlumat veriblər. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri hovuzdakı suyu boşaltdıqdan sonra gəncin meydini aşkar edərək aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Saatlıda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat

0: Bakı 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz

0: toy adetlerimiz.
1: Ayanat, Aynat. Naxçıvanda, Qarabağda toyun ikinci günü. Oğlan evində kişilər üçün böyük qonaqlıq olur. Dəvət edilmiş qonaqlar yeməkdən sonra öz aralarında topladıqları pulu oğlanın atasına verirlər. Bu pula qarşılıqlı kömək, yardım anlamında ayanat, aynat deyilir, dövran deyirlər.
2: Allah mübarək eləsin.

Digər alimlər isə hesab edirlər ki, toponim Acurlu və ya Acılı Türk etnoniminin əsasında yaranıb. 1918-ci ildə Acılıda yaşayan azərbaycanlıların hamısı erməni vəhşilikləri səbəbindən baş götürüb qaçıb. Ermənistanda Sovet hökuməti qurulandan sonra həmin adamlar evlərinə dönüb, kənddə həyatı axarına salıblar. Lakin zaman-zaman müxtəlif məkirli planlarla azərbaycanlıları sıxışdıran ermənilər bu murdar niyyətlərini dövlət orqanlarının əli ilə reallaşdırıblar. Belə planlardan biri də azərbaycanlıların yaşadıkları kəndlərin əsassız səbəblərlə plana salınıb köçürülməsi ya da ləğv edilməsi olub. 1960-cı ildə Acılı kəndi də ləğv olunub, əhalisi köçürülüb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuz.

0: 8 FM Ağstafa, 93.5 FM Füzuli, 100.2 FM Daşkəsən, 89.5 FM Lirik, 101.5 FM Quba Xaçmaz, 104.5 FM Zaqatala, 103 FM Şirvan, 106.5 FM Şuşa, 101.7 FM Zəngilan, 100.5 FM Şəki, 94.6 FM Astara, 93.5 FM Gədəbəy, 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zati Aliləri cənab Əbdülfəttah Əs-Sisiyə 23 iyul İnqilab günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən Azərbaycan-Misir dövlətləri arası münasibətlərinin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Dost Misir xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulanıb. Azərbaycan yaşıl enerji ilə bağlı daha bir uğura imza atıb. Kəlbəcərdəki su elektrik stansiyaları beynəlxalq karbon sertifikatı almaq üçün qeydiyyatdan keçib. Layihə Azərenerji ilə Sokar Trading-in birgə əməkdaşlığı çərçivəsində baş tutub. Bu, Azərbaycanın bərpa olunan enerji layihələri üzrə ilk karbon kreditidir. Hazırda Laçındakı 3 su elektrik stansiyasının beynəlxalq qeydiyyat prosesi davam edir. Zəngilanda isə 4 su elektrik stansiyasının karbon sertifikatları alması üçün qiymətləndirmələr aparılır. Dünya gündəminə gəlincə, bu açıqlamayla Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Manilada keçirilən görüşdən sonra çıxış edib.
1: Biz çox yaxşı, səmimi söhbət apardıq. Nə barədə danışdığımızı sizə deməyəcəm. Ötən gün sizə söylədiyimi təkrar edəcəm. ABŞ prezident açıq şəkildə bildirib ki, biz mənasız müharibəyə son qoyulmasında konstruktiv rol oynamağa hazırıq. Bunu etməyə hazırıq. Biz bunu müxtəlif vasitələrlə ifadə etmişik.
0: Bu arada Avropa İttifaqına üzv ölkələr Rusiya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini razılaşdırıb. Müvafiq qərar günlərlə davam edən gərgin danışıqlardan sonra İttifaqı üzv ölkələrin daimi nümayəndələrinin toplantısında qəbul olunub. Məhdudiyyətlər enerji, maliyyə sektorları, kriptovaluta və ticarət sahələrini əhatə edir. Paketin əsas elementlərindən biri Rusiya nefti üçün qiymət tavanının tənzimlənməsi mexanizminin bir il müddətinə dondurulmasıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bildirib ki, transaksiyaların qadağan olunduğu təşkilatlar siyahısına Rusiyanın daha 32 bankı daxil ediləcək. Sanksiyalar paketi Avropa Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir. İsrail və Livan arasında birbaşa danışıqların növbəti raundunun vaxtı açıqlanıb. İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tajani'nin bildirdiyinə görə, tərəflər arasında 7-ci görüş avqustun 4-də Romanın ev sahibliyinə keçiriləcək. Nazir qeyd edib ki, bu görüş iyulun 14-də Romada baş tutan əvvəlki təmaslardan sonra davam etdirilən diyaloq prosesinin növbəti mərhələsi olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Məhkəməsi Venezuelanın sabiq prezidenti Nicolas Maduro və həyat yoldaşı Cecilia Floresin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesinin tarixini müəyyənləşdirib. New York Federal Məhkəməsinin qərarına əsasən, narkotik qaçaqmalçılığı ittihamı ilə bağlı əsas məhkəmə prosesi 2027-ci il iyunun 1-də başlayacaq. Müdafiə tərəfi Maduro'nun sabiq dövlət başçısı kimi toxunulmazlığa malik olduğunu əsas gətirərək işin bağlanmasını tələb etməyə hazırlaşır. Xatırladaq ki, Nicolas Maduro və Cecilia Flores bu ilin yanvarında Amerika Birləşmiş Ştatlarında saxlanılıb. Onlar irəli sürülən bütün ittihamları rədd edir. Maduro təqsirli bilinərsə, onu ömürlük həbs cəzası gözləyir. Kongo Demokratik Respublikası və Uqandada Ebola epidemiyasından ölənlərin sayı 1000 nəfəri keçib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Kongoda 999, Uqandada isə daha 2 ölüm halı qeydə alınıb. Laboratoriya təsdiqli yoluxmaların sayı Kongoda 2473, Uqandada isə 20-yə çatıb. Hər iki ölkədə ümumilikdə 501 nəfərin sağaldığı bildirilir. Ölkə xəbərlərindən davam edirik. 2026-2027-ci tədris ili üzrə 28140 tələbənin peşə təhsilinə qəbul olunması hədəflənir. Bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayraq

Bayramlı peşə təhsili üzrə tələbə qəbulu və yeni yaradılan ixtisaslarla bağlı keçirdiyi brifinqdə deyib. O bildirib ki, 2020-ci ildən etibarən peşə təhsilinə qəbul olunanların sayı 90%.

0: 2022-ci ildə qəbul alan tələbələr arasında qadınların payı 32% idisə, 2025-ci ildə bu göstərici artıq 40%-ə yüksəlmişdir. Rəqəmlə ifadə etsək, əgər 2022-ci ildə təqribən 6000 nəfər qadın peşə tələbəsi adını qazanmışdısa, 2025-ci ildə bunların sayı 10500 nəfərə yaxın olmuşdur. Bu da qəbul alan qadınların sayının əhəmiyyətli şəkildə təqribən 70%-ə yaxın artımı deməkdir.
1: Birləşmiş Krallığın paytaxtı Londonda 4-cü Yaşat Yay Məktəbi davam edir. 19 iyul 2 avqust tarixini əhatə edən Yay Məktəbi London Universitet Kollecində keçirilir. Proqramın məqsədi şəhid övladlarının ingilis dili biliklərini, dünya görüşlərini və şəxsi bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Onlar həmçinin mədəniyyətlər arası mübadilədə iştirak edir və səmərəli asudə vaxt keçirirlər. Yay məktəbində ölkəmizdə 9-cu sinif buraxılış imtahanında ən yüksək nəticə göstərən 10 şəhid övladı iştirak edir. Sonda bir idman xəbəri. Azərbaycanın UEFA Avropa Liqasındakı təmsilçisi Qarabağ bugün ikinci təsnifat mərhələsində ilk oyuna çıxacaq. Ağdam klubu Bolqarıstanın Moik komandasını qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20-də başlanacaq. Maçı İtaliyalı baş hakim Daniele Kifi idarə edəcək. Komandalar arasında cavab qarşılaşması iyulun 30-da Sofiyada olacaq. Udan komanda daha sonra Moldovanın Şerif İsrailin Makabi oyununun qalibi ilə üz-üzə gələcək. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-25, gündüz 33-38, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, dağlıq yerlərdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9...

0: Kendi etmeye telessin. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az. Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Və budur, 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına götürülsün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: milli ruhlu, soya kökə bağlı bir gənc kimi formalaşdırıb. Qürbətin qoynunda dilimizi sevib, mədəniyyətimizi qoruyub, dəyərlərimizi unutmayıb. Ən başlıcası isə olduğu ölkədə Azərbaycan maraqlarından, mövqeyindən çıxış edir.
1: Qazaxıstanda biz də var.
0: İlkin salam, bilmək istərdim Azərbaycanla sevgi bağların necə bağlanıb?
1: Azərbaycan radiosunu və bütün dinləyicilərini salamlayıram. Hələ uşaqlıqdan məndə tarixi vətənə məhəbbət aşıladıqları üçün valideynlərimə minnətdarım. Novruz, Qurban bayram kimi milli bayramlarımızı səbirsizliklə gözləyirdik və qeyd edirdik. Bugünə kimi hatırlayıram ki, hər səhər Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Azərbaycan himni sədaları ilə oyanıb dərsə necə hazırlaşırdım. 10-cu sinifdə isə oxuyanda Azərbaycanın Aktau şəhərindəki baş konsulluğunun təşkil etdiyi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş tədbirdə məruzəçi qismində iştirak etmək mənə qismət oldu və bundan sonra həyatımın əsas giranını verdim. Diplomatiya istiqamətində daha da irəli getmək və Azərbaycan həqiqətlərini ictimaiyyətə çatdırmaq.
2: Sərhəd tanımayan sevgilər,
3: tükənməyən arzular,
4: biz də varıq,
5: biz də varıq.
6: Sənsiz ruh bədəndə qalmaz, şan şöhrətim Azərbaycan, içimdə rahatlıq tapmaz, sənsiz otlar yoxdur.
1: İsveçrədə,
7: Niderlandda,
8: Rusiyada,
9: Finlandiyada,
10: biz də varıq.
0: Olduğunuz şəhərdə gənclər təşkilatı yaratmışsınız. Bu təşkilat necə formalaşdı? Fəaliyyəti nələr üzərində qurulub?
1: Manqıstau vilayətinin Aktau şəhərində Azərbaycan Gənclər Birliyi 2010-cu ildə təsis edilib və o vaxtdan bu birliyə mən rəhbərlik edirəm. Fəaliyyətimizdə başladığımız ilk tədbir Xocalıya ədalət aksiyasıdır. Məhz o gün səmaya 600-dən çox qara şar buraxdığımızı bugünə kimi xatırlayıram.
3: Biz də var.
0: 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Siz necə təşkil eləmişsiniz bu günü?
1: Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü sevimli və əlamətdar bayramlarımızdan biri sayılır. Bu əlamətdar gündə biz yerli Azərbaycanlı gənclərimizlə bir araya gəlməyi və ötən ilin yekunlarını yada salmağı xoşlayırıq. Biz hələ gənc təşkilat olduğumuz üçün bu il mən Azərbaycan mədəniyyətini il boyu fəal şəkildə təbliğ edən şəxslərə təşəkkür məktubunu göndərmək niyyətindəyəm və bununla da gələn il onların səmərəli fəaliyyətinə stimul vermək istəyirəm.
3: Biz də varıq, biz də varıq.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bolkart Bankobaku ASC'ye mahsustu. Bankobaku 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Azercell olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun.
2: Kaspak Sungait yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos, Demaroku ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Dövlətlənmək, yoxsullanmaq. Dövlətli, gəda. Dövlətlilik, kasıblıq. Dövlətlilik, yoxsulluq. Dözümlü, səbirsiz. Dözümlülük, səbirsizlik. Dözümsüz, səbirli. Dözümsüzlük, hövsələlik. Döymək, oxşamaq. Döyükmək, toxtamaq. Döyünmək, dayanmaq. Döyüşkən, sakit. Döyüşkən, qorxaq. Döyüşkən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: gedim.
1: Sən evdə tək qala bilərsən?
2: Necə? Nə vaxt?
3: Nə olubsun?
1: Hər şeyi yaddan çıxartmaq istəyirəm.
2: Nə danışırsan?
4: Ola bilməz.
5: Əllərimin əsməsi xeyli azalıb. Heç vaxt bu qədər olmamışdı.
0: Ana!
6: Ailəmiz nə qədər möhkəm olsa, bizə heç bir çətinliyi sındıra bilməz.
7: O evlənir, bugün Nasimin qızı ilə toylardı.
6: Seyran, keç otur atan.

0: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
1: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM.

0: FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Əbdülfəttah Əs-Sisiyə 23 iyul İnqilab günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən Azərbaycan-Misir dövlətlər arası münasibətlərinin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub, dost Misir xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulanıb. Azərbaycan yaşıl enerji ilə bağlı daha bir uğura imza atıb. Kəlbəcərdəki su elektrik stansiyaları beynəlxalq karbon sertifikatı almaq üçün qeydiyyatdan keçib. Layihə Azərenerji ilə Sokar Trading-in birgə əməkdaşlığı çərçivəsində baş tutub. Bu, Azərbaycanın bərpa olunan enerji layihələri üzrə ilk karbon kreditidir. Hazırda Laçındakı 3 su elektrik stansiyasının beynəlxalq qeydiyyat prosesi davam edir. Zəngilanda isə 4 su elektrik stansiyasının karbon sertifikatları alması üçün qiymətləndirmələr aparılır. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynada müharibəyə son qoyulmasına yardım etməyə hazırdır. Bu açıqlama ilə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla Manilada keçirilən görüşdən sonra çıxış edib.
1: Biz çox yaxşı, səmimi söhbət apardıq. Nə barədə danışdığımızı sizə deməyəcəm. Ötən gün sizə söylədiyimi təkrar edəcəm. ABŞ prezident açıq şəkildə bildirib ki, biz mənasız müharibəyə son qoyulmasında konstruktiv rol oynamağa hazırıq. Bunu etməyə hazırıq. Biz bunu müxtəlif vasitələrlə ifadə etmişik.
0: Avropa İttifaqının üzv ölkələr Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketini razılaşdırıb. Müvafiq qərar günlərlə davam edən gərgin danışıqlardan sonra İttifaqı üzv ölkələrin daimi nümayəndələrinin toplantısında qəbul olunub. Məhdudiyyətlər enerji, maliyyə sektorları, kriptovaluta və ticarət sahələrini əhatə edir. Paketin əsas elementlərindən biri Rusiya nefti üçün qiymət tavanının tənzimlənməsi mexanizminin bir il müddətinə dondurulmasıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bildirib ki, transaksiyaların qadağan olunduğu təşkilatlar siyahısına Rusiyanın daha 32 bankı daxil ediləcək. Sanksiyalar paketi Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir. NATO Şurası Alyansın yaxın 5 illik fəaliyyətini əhatə edən yeni ümumi maliyyə planını təsdiqləyib. Qəbul olunan qərar çərçivəsində milyardlarla avro dəyərində infrastruktur və hərbi büdcə layihələri razılaşdırılıb. Bu yeni maliyyə planının arxasında hansı mühüm strateji hədəflər dayanır? Təfərrüatı Berlindən xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan eşidək.
2: Bəli, NATO Şurasının qəbul etdiyi bu yeni sənəd ilk növbədə Alyansın hərbi və mülki layihələrinin 2027-2031-ci illər üzrə maliyyələşdirməsini tamamilə yenidən tənzimləyir. Təsdiqlənən plan çərçivəsində təkcə 2027-ci il üçün Alyansın birgə büdcəsi 6,5 milyard avroya çatdırılıb. Lakin qərarın əsas mahiyyəti daha böyük strateji addımlardan xəbər verir. Şimali Atlantika Şurası 2031-ci ilə dək xüsusi hərbi infrastrukturun və yanacaq sistemlərinin yenilənməsini nəzərdə tutan 27 milyard avroluq nəhəng investisiya proqramına yaşıl işıq yandırıb. Qeyd edeyim ki, ekspertlərin rəyinə əsasən bu addım NATO-nun logistika fəlsəfəsində köklü bir dönüş nöqtəsidir. Çünki ayrılacaq milyardlarla vəsait birbaşa Alyansın şərq və cənub-şərq cinahlarına, yəni Rusiya ilə sərhəddə yaxın ərazilərdə yeni boru kəmərlərinin inşasına yönəldiləcək. Müasir hərbi münaqişələr göstərir ki, ordunun döyüş hazırlığı təkcə silahlardan yox, yanacağın fasiləsiz və təhlükəsiz çatdırılmasından asılıdır. NATO bu qərarla rəsmi olaraq uzun müddətli və yüksək intensivlikli proseslərə hazırlaşdığı barədə mesaj verir. Maliyyə planının məhz 2031-ci ilədək hesablanması isə Alyansın yaxın 5 ildə qlobal gərginliyin azalmayacağını proqnozlaşdırdığını aydın şəkildə sübut edir. Belə çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə.
0: İsrail və Livan arasında birbaşa danışıqların növbəti raundunun vaxtı

0: Uqandada isə 20-yə çatıb. Hər iki ölkədə ümumilikdə 501 nəfərin sağaldığı bildirilir. Rusiyada geoloji kəşfiyyat işləri zamanı yeni iri qızıl filiz yatağı aşkarlanıb. Xakasiya Respublikası ilə Kemerova vilayəti sərhədində yerləşən yatağın ümumi qızıl ehtiyatı 28 ton təşkil edir. Bunun 21,7 tonu dövlət balansına daxil edilib, əlavə 6,3 ton ehtiyatsa perspektivli resurs kimi qiymətləndirilir. Avropa Komissiyası Google şirkətini Avropa İttifaqının rəqəmsal bazarlar aktını pozduğuna görə 1 milyard dolları cərimələyib. Məlumata görə şirkət axtarış nəticəsində öz xidmətlərinə üstünlük verib və tətbiq tərtibatçılardan istifadəçilərə daha sərfəli alternativlər təklif etməsinə mane olub. Avropa Komissiyası Google-dan bu pozuntuları aradan qaldırmağı tələb edib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. 2026-2027-ci tədris il üzrə 28140 tələbənin peşə təhsilinə qəbul olunması hədəflənir. Bunu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı peşə təhsili üzrə tələbə qəbulu və yeni yaradılan ixtisaslarla bağlı keçirdiyi brifinqdə deyib. O bildirib ki, 2020-ci ildən etibarən peşə təhsilinə qəbul olunanların sayı 90% artıb. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İlqar Bayramlı.
1: Peşə təhsilində bərabər imkanların genişləndirilməsi bizim mühüm prioritetlərimizdəndir. Əgər 2022-ci ildə qəbul alan tələbələr arasında qadınların payı 32% idisə, 2025-ci ildə bu göstərici artıq 40%-ə yüksəlmişdir. Rəqəmlə ifadə etsək, əgər 2022-ci ildə təqribən 6000 nəfər qadın peşə tələbəsi adını qazanmışdırsa, 2025-ci ildə bunların sayı 10500 nəfərə yaxın olmuşdur. Bu da qəbul alan qadınların sayının əhəmiyyətli şəkildə təqribən 70%-ə yaxın artımı deməkdir.
0: Birləşmiş Krallığın paytaxtı Londonda 4-cü Yaşat Yay Məktəbi davam edir. 19 iyul 2 avqust tarixini əhatə edən yay məktəbi London Universitet Kollecində keçirilir. Proqramın məqsədi şəhid övladlarının ingilis dili biliklərini, dünya görüşlərini və şəxsi bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Onlar həmçinin mədəniyyətlər arası mübadilədə iştirak edir və səmərəli asudə vaxt keçirirlər. Yay məktəbində ölkəmizdə 9-cu sinif buraxılış imtahanında ən yüksək nəticə göstərən 10 şəhid övladı iştirak edir. Paytaxtın Nəsimi rayonunda törədilmiş soyğunculuq hadisəsinin üstü açılıb. Polis cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Elxan Alxanov, Əşrəf Alxanlı, Musa Məmiyev və Bəxtiyar Xudiyevi saxlayıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, zərər çəkmiş şəxslə birlikdə bankların birindən pul çıxarmağa gələn Bəxtiyar Xudiyev sonra bu barədə dəstə üzvlərinə xəbər verib. Bundan sonra onlar zərər çəkmişə yaxınlaşaraq içərisində 200 min manat olan çantanı ələ keçirib və hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Tovuzda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən Yusif İsazadə saxlanılıb. Çantasında 2 kilogram marixuana, heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən Əksər Hüseynov saxlanılıb. Ondan çəksi 1 kilogram olan marixuana və heroin götürülüb. Hər iki faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Saltıda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şübhəli Miriş Miriyev saxlanılıb. Ondan 9 kilograma yaxın həşiş və marixuan aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-25, gündüz 33-38, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, dağlıq yerlərdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələ.

0: Ələri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların nəzərindən, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

bilmem. Oğlum gözümə qurma, məni bağışla dara, çəkər gözünə qurma. Hərdən qəlbimə dəyə, sənsiz mən kimə nəyə, mənə sevirəm deyə, şirin sözünə qurma.

sənə qurban. Bir son bahar kimsən, naz et mənə gülsən. Günəş kimi gülsən, gülər.

Rəqslərimiz 32 32 qədim xalq rəqsidir. Onun musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota salmış və özünün Azərbaycan Xalq Yaradçılığı məcmuəsində rəqsin adı olmadığı üçün 32-ci nömrə kimi qeyd edib. Odur ki, rəqs də 32 adı ilə tanınıb. Lakin dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli bu rəqsə başqa bir həyat verib. O, 1911-ci ildə qələm aldığı O Olmasın Bu Olsun musiqili komediyasında Rüstəm bəyin Məşədi İbadı öz qonaqları ilə tanış etmək üçün təşkil etdiyi ziyafət səhnəsində bu oyun havasının melodiyasına söz qoşaraq onu mahnı kimi təqdim edir.

0: plan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.
1: Biri vardı, biri yoktu. Bir kənddə balaca bir qız vardı. Anası onu çox sevirdi. Nənəsi isə anasından da artıq sevirdi. Anadan olduğu gün nənəsi qıza qırmızı papaq bağışlamışdı. O da hara getsəydi, papağını başına qoyardı. Qonşular onu hər görəndə deyirdilər, baxın, baxın, qırmızı papaq gəlir. Bir dəfə ana uta pişirdi, qızını çağırdı. Qırmızı papaq, get nənənin yanına, bu kutapları bir küpə yağı ona apar, özü də gör necədir, sağ salamatdırmı? Qız hazırlaşıb nənəsi gilə yollandı. Birdən meşədə buz burda rast gəldi. Qurd istədi onu yesin, amma cürət etmədi. Çünki meşənin o başında odunçular işləyirdi. Qurd dodaqlarını yalaya-yalaya qıza yanaşdı.
3: Hara gedirsən, ay qırmızı papaq?
4: Nənəm gülə, ona kutaba aparıram, yağa aparıram.
3: Nənən uzaqda olur?
4: Odur, bax, dərmanın dalındakı kənddə.
3: Yaxşı, elə mən də nənənə baş çəkmək istəyirəm. Gəl, hərəmiz bir yolla gedək. Gərək hansımız tez çatarıq.
4: Yaxşı.

0: yolda getməyə qərar aldı. Qırmızı papaq isə uzaq yolu seçdi. O arxayın-arxayın gedir, ara bir dayanıb çiçək yığır, dəstə bağlayırdı. Buna görə də qurt nənənin evinə ondan tez çatdı. Qapını döydü.
1: Kimsən? Mənəm, nəvən, qırmızı papağım. Qonaq gəlmişəm, sənə qutab getirmişəm, yağ getirmişəm.
0: Nənə xəstə idi, yataqdan qalxa bilmirdi. Nəvəsinin səsini eşidib, çox şad oldu.
1: Xoş gəlmişsən, əziz balam. Ancaq mən xəstəyəm, qapını aça bilmirəm. Sən özün ipi dart, qapı açılar.
0: Qurt elə də etdi. O çox acı idi. 3 gündür dilinə bir şey dəyməmişdi. Odur ki, nənənin üstünə atılıb onu uddu. Qapını bağlayıb onun yerində uzandı. Birazdan qırmızı papaq gəlib çıxdı. Qapını döydü.

0: Yaşamsın.
1: Bu ne sesdi? Yəqin nənəmə soğuk deyib. Səsi tutulub, ona görə belə danışır. Mənəm, növənəm. Sənə kitab gətirmişəm, yağ gətirmişəm.
0: Onda iti dars, qapı açılsın.
1: Qırmızı papaq içəri keçdi. Qurd başını yorğanın altında gizlətdi.
0: Mənim göyşək qızım, kitabları qoyub stolun üstünə. Özün də gəl, yanımda uzan. Yəqin yorulmuşsan.
1: Yaxşı nənəcan. Ay nənə, sənin əllərin niyə belə iridir?
0: Səni qucaqlamaq üçün.

0: səni yaxşı eşitmək üçün.
1: Bəs gözlərin, axı onlar da iridir.
0: Gözlərin niyə iridir? Səni yaxşı görmək üçün.
1: Nənə, bəs dişlərin niyə iridir?
0: Hə, səni tez yemək üçün.
2: Qırmızı papaq nəfəsini çəkməyə macal tapmamış, boz qurt onu uddu. Yaxşı ki, bu vaxt odunçular evin yanından keçirdilər. Baltaları da çiyinlərində idi. Onlar səs-küyü eşidib evə gəldilər. Boz qurdu öldürdülər. Sonra da qarnını yarıb, qırmızı papaqla nənəni çıxartdılar.

0: gəlib qarını səslədi.
1: Ay qarı, ay qarı, sənin kürkün üçün gör nə yaxşı yaxalıq gətirmişəm.
0: Qarı xizəyə yaxınlaşdı. Gördü ki, nə yaxalıq var, nə də balıq. Qocanı danlamağa başladı.
2: Məni ələ salmışsan?
0: Baba başa düşdü ki, tülkü ölü deyilmiş. O bir qədər heysləndi. Ancaq heç bir çarə tapa bilmədi. Bu vaxt tülkü bütün balıqları yolun ortasına yığıb yeməyə başladı. Qurt onun yanına gəldi.
1: Salam, kirvə. Nuş olsun.
3: Salam. Mən öz malımı yeyirəm. Sən uzaqda dur, uzaqda dur.
1: Balıqdan mənə də ver.
3: Özün tut ye.

0: gəlib yapışacaqlar quyruğuna. Nə qədər çox otursan, çox da balıq tutarsan.
1: Qurt çaya getdi, quyruğunu suya salıb, tez-tez dedi.
2: Böyük kiçik balıq gəl, böyük kiçik balıq gəl, böyük kiçik balıq gəl.
0: Göydəki oğlanlar, daha aydın olun, qurdun quyruğunu dondurun.
2: Ay, kirmə, nə deyirsən?
0: Mən sənə kömək edirəm. Mən sənə kömək edirəm, balıqları quyruğuna tərəf.

0: Heç yerimə. Sən doğru deyirsən. Heç yeriyə bilmirsən. Min dalıma səni aparım.
1: Kürçü qurdun dalına minir. Yavaşdan oxumağa başlayır.
2: Deyilmiş deyilmem dalına var.
0: Ay kürbə. Neden aşırsan?
2: Ay kürbə. Sənin üçün ağrıdığı soğuyram. Deyil, deyilmem dalına var.
3: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1964-cü ildə lentə alınıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Qaspak.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman...

0: al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Bu əsər Figaro'nun toyundan sonra yaranan yaradıcılıq sükutunu pozdu. Bəlli ki, kiminsə sifarişi ilə yazılmışdı. Çünki o dövrdə belə əsər yalnız toy və ziyafət məclislərində səslənirdi. O vaxtlar bu kimi tədbirlərdə uzun-uzadı səslənən əsərlərə nisbətən bu serenada həqiqətən də həcmcə kiçik idi. Cəmi 4 bölmədən ibarət kompozisiyanın birinci hissəsi Mozartın ən tanınmış melodiyalarındandır. Gəlin, sevgi dolu incə ruhu təcəssüm edən, bir növ qırılmış boyunbağıdan tökülən incilərin döşəməyə düşərkən çıxardığı səsi xatırladan əsəri dinləyək. Beləliklə, Mozart, Kiçik Gecə Serenadası.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Unudulmayanlar. Ağahan Salmanlı.
1: Bəzən deyirlər teatr incəsənət əyləncədir. Düzdür. Orada əyləncə var, istirahət var. Lakin elə tamaşalar olur, elə kinolar olur. Elə sənət əsərləri olur məsələn rəssamlarda. Baxırsan, uzun müddət onun təsirindən çıxa bilmirsən.
2: Tanınmış teatr və kino aktyoru, xarakter rolların mahir ifaçısı, xalq artisti, Qızıl Dərviş mükafatı laureatı, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aparıcı səhnə ustası Ağaxan Salmanlını anırıq sizinlə birgə, əziz dinləyicilər. Ağaxan Salmanlı 1941-ci ilin 29 oktyabrında Bakının Suraxanı qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsində Rıza Təhmasibin kursunda təhsil alıb. Ağaxan Salmanlı peşəkar səhnə fəaliyyətinə Gənc Tamaşaçılar Teatrında Seyfəddin Dağlının Bahar Oğlu əsəri əsasında səhnələşdirilən Eyn adlı tamaşada Cəfər Cabbarlı rolu ilə başlayıb. Mozalan Kino Jurnalının bir neçə nömrəsində çəkilib.
3: Hər vaxtın xeyir sonası.
4: Axşamın xeyir, Cəfər.
3: Bugün axşam nə tez düşüb?
4: Tez düşmür. Heç kim. Heç nədən də xəbərin yox.
3: Elə demə, əzizim. Mənim heç nədən, heç kimdən xəbərim olmasa, daha nə yaza bilərəm? Xüsusən səndən xəbərsiz ola bilərəm.
2: Gənc aktyorlara böyük qayğı ilə yanaşan, bütün rolları özünə məxsus koloritlə oynayan, tamaşaçı qəlbində yeri olan aktyor, eyni zamanda gözəl pedaqoq Ağxan Salmanlı 2016-cı ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sənətkar medalı ilə təltif edilib.
1: Mən bu ilin ərzində məşhur olmalıyam. Mən populyar olmalıyam.
2: Ağaxan Salmanlı 1971-ci ildən müxtəlif tədris müəssisələrində aktyorluq sənəti, səhnə danışığı, səhnə texnikası, etika-estetika fənləri, rejissorluq sənətindən dərs deyib. Aktyor Romeo və Cülietta, Məhəbbət bir bəladır, Pul dəlisi, Ovud, Tamahkar, Danabaş kəndinin məktəbi, Nənənin kələyi, Oliver Twist'in maceraları, Buzovna kəndinin əhvalatları, Əlincə qalası kimi tamaşalarda maraqlı obrazlar yaradı.
5: Səbr edin.
6: Dayın Ağata.
5: Bugün sabah seçkilərin nəticəsi elan olunacaq.
6: Ağata səbr edin mi?
5: Lap azca səbr eləmək lazımdır. Sən işində ol bəy. Peterburqa hazırlaş.
2: Ağaxan Salmanlı aktyorluqla yanaşı rejissor kimi də fəaliyyət göstərib. Əsasən uşaq tamaşaları hazırlayan aktyor

0: 300 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

musiqi alətləri biz. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidilmiş adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır. Azərbaycanda ölçüləri fərqli olan 3 cür saz var. Tavar, yaxud ana sazın 9, bəzən 8, qoltuq, yaxud orta sazın 6 və ya 7, kiçik cürə sazın 4-6 simli olur. Əsas hesab edilən tavar sazın

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qaçar elləri. Ağır-ağır gedən ellər bizimdir. Ərəb atlar yaxın eylər İrağı. Uca dağlar aşan yollar bizimdir. Şeirləri aşıqların, söz sənət bilicilərinin yaddaşında yaşamışdı. Atası Aşıq Musa da aşıq sənətinin azman ustalarından sayılır.

Ağlı bel və xubların xası, Fərhadın şirini, Məcnun Leylası. Ağlım əyləncəsi, könlüm yaylası, bir yel əsdi başımdakı dumana.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

deniz unudu derdi Selim'i. Yüksünde hasretli bakar.

0: Bir.
1: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.